0: Ka kupa me pi ka chan da.
1: Lo jimi ma kum chi la shen.
0: Ngam chen la zo ni sem da.
2: Ya zhe deng ge san ke lan jin nan ba gong ni deng ge ng gen chen zo ni sem da ge chan ban de ji li da li ni. Ni ba yin jin nan kang ra xue ban na ren ge jun teng jun bi. Xie ma yin si gu nu de xin yan ni ong de. Ni na rang rang chu ni xie jin na ra ja chi lo bu ge gan chu ni xie na ra yang. Na ren ge ti ba tang ten bi na na go wa lin ji gang ma zu yo ji. Ha ma zi gam chu ni xie na ra da qing ge gong ni li chen deng go zum gu xie gu nu kar chang de ren de. Da ren ge ba wi zhen de xie ran ku ri lo bu zha la ma chi gu ni lam chi ji gu nu gu war ke de mu zi ge na ra de ji ge sem zeng ge chi chi zu xie ji yo ke. O ren gi xie ju ge tab lam chi zi ge yo ke. Semzing tsik hamaz gam tsum shechi na mangaz gu shechi yu je zhe da semang ngi ji ge zen ni zen nan do ni da mu zu she ju da ge chin de la da me chu don de la la zi na nang nam che ma blang ar jen den gu she ge yu ner yu na yang ti tib jing ge hrung o tu ge menu gu bu chu ge menu han tu ge menu sema zung ri ji la lung ge menu da ga nat nu ge da ge ta wip tik chung tab ge la kha ni zu tab tang herab da song ji gi ju da ta ha jing ge le chim bu ri zi da li tar ngum ngum ra je ge yu nu de jin ti da ge de ge chi nem ba ge zar zi ge tang ni o tab hi song ji ge du chi hi gu ge zi na ta she tab ge la kha ni chu da mu ge khir ge jun tang jen gang mang zi ge tab hi song tab de li bi tab lam na chung de da ying ru go ba chun de ma na ba na chu ge dar bu chu yi ge rang rang gang ki gu ni gang zi ga ti nan do na ra ti ji cha pan sam chu kwa yin ri ti da na hui cha ran de mu ti er kwa hui ngi ni le ngi de ni tab lam chu yi tang a gu li da de hi ker ge lg ne ngi ge la kan ba ju de ga chin ri yang ker ge hui cha ra de mu zu ta ma tab ni yang ji ge da ju ra mar ga ni de mu ra na ba na chu yu ji ri da ju ge ti chu la ra me ni chu chi na ta na do na zi gi na na chu ti chu ta ra zayib zirib zagi ton jugasi kokrayang la la zgam tsun shechi narang ge shawara jergiz gi tangtan de jig ta kum mekhen dorchil ta ngan ran ra numu ga amara mang jari ta kum mechu de jig kan ra jug yari zina chuq de jug cheni de mura yo chere de muina chu ga jara de mura yang tar mang nyang ji yo ka sim ching ge khab da yo ne an de muin jina mang po khui chara de mu to ni ga jalang un de na yang ji ga jan de mu nyana ra chuq zonjina chu kangs gan jogo na kangs gni den na ata jechi lop tu na ban sunu she chi na ra kar sang terang di lop tra sharan kuri yong go na ra yo chiri na la war na yo ni ra yo chiri ta ga lam kub ga khar ga lam gan dev ji la rang mon de yin ata na chu tam ga zi zu rol ma rang mo khtam ga chu la zi ra yo na ta yang ti khab da she tu me ni kren jo go na ra yo chiri ta mo zu na ta tar kub khapr lag na me ni zi me ka khapr na ni ga ja na ba na chu nya ni su na ta zo si gin jo ro yi nyan ji ri jo ro ra bz ga ri sam chi la rang an sunu she chi na si gi ji yar ma ran jo go ti ga ra ta mo ta na ཁྱི ཕྱི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི གི мн катер рандор тена конавша кунун кангравши пана рангын жонтын жобихше майын сикуну та жачилып тунан бан сонушена рангыл хобжунг режилер амон ди чона чи кала канцам гы чи пам канран дара маң пушунг гы ючри тари таран гарын гы лебдай онги кай мечина дай мендо та шатва мена гыг тын жог мезин шачиз гола таму гы кангра лебда рангзинг юнара ючри та ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང སློབ ཅིན ནང ཐོ ན སློབ ཅ ཅིམ མ ཐར ཤིན ཡི ཅེ ཚོ ག གང ཨ སོང ན ད ད མ ན པ ན ཚོ ཡོ ཁ ད གི ཆུ སེན ཇུལ ཅི ཇུན ད ད ལན ཏག ཙམ རང གི རང གི སེམ ཨར དེ ཁ ཏོ གུ ན ཅང ཅང མ ནི ཆོ ད ཅི ཧན ཟ ཐོ ཅུ གོབ ཟ ཆུ ཅུ གར ཅེ ཉི ཚམ གར མ ཇོ ན གར ཅེ ང ཨོ རང གི ཇོ པ ཁང ར ལིབ ད མེ ལ ནི ཨོ ད ང ཅི ཟ ག མ ཡི ནི ན མ ཡི ད ང ཚ ཚ ཚ ཚ མ ཏག ཏི གི ད ལི ནི ད ག ཟལ ད ཅར ཅི ར ཡོ ཧ སང ཡོང ཅུ ད ག ཅི ན རེ སི ག ན དེ བ ཅིན ཅི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཉབ་ཞེ་གི་ ཏམུའི་ གོ누 གནাতুনারা ཡོག་ཁ་ཟེར་ མ་མ་ཟོ་ ཤ་གོ누 དེབ་ཞིན་དེ་ཏོ་ན་ ཏ་ཧ་ ཤ་ཡིག་ལ་ཁ་ རེ་བ་ནང་ཏ མན་ཟན་བར ཤ་ཡིག་ལ་ཁ་ རവ རེ་བ་ཏ ལེན་ཟན་རང་ག མ་ན་དུབ་ནུ་ཏ ཤིཔི་ལ་ཁ་ མ་བཞ་གང་ག མ་ན་དུབ་ནུ་ཏ ཏ་ཆོ་ཏ་ལོབ་ཏ་སུང་དོ་པ ཡོ་ཅི་མ་ཏ་ ཡང་རང་གི་ ཁར་གི་ ཐོ་མ་ཟུག་ཅོང་ཇུ་རེ་ ཝར་ཅི་ཅུག་ཅོང་ཇུ་གལ་ཁ་ན་ ཡང་རང་རང་ ཇར་ཇར་བཅུ་ཅི་ཅིག་གོ་ཁ་ རང་རང་གི་ ཝ་གུ་ཅིན་ཅོང་གོ་ཅི་ཅིག་གོ་ཁ་ ཏ་ནི་བལི་དལི་ ཏ་ ཇར་ཅི་ ཏ་ནི་བལི་གོ་སམི་སོང་ན་ ཏ་གཟལ་ འདོ་ཡོ་ཁ་ ᱛᱟᱞᱚᱠᱤ ᱞᱟᱢᱡᱟᱜᱟᱱ ᱡᱚ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱥᱮᱞᱢᱟᱨ ᱜᱤᱵᱟᱨ ᱭᱟᱛᱱᱤ ᱛᱮᱨᱝ ᱜᱟᱢ ᱪᱷᱟᱱᱚ ᱡᱚᱱᱤ ᱥᱮᱢᱨᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱵ ᱡᱤᱫᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱩᱪᱩᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱠᱟᱞᱟ ᱞᱚᱯᱥᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱠᱚᱨᱠᱱᱚ ᱞᱚᱝᱜᱤ ᱠᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱮᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱢᱟᱨᱤ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱚᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱜᱱᱤᱵᱟ ᱮᱱᱟ ᱞᱩᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢ ᱵᱤᱨ ᱫᱟᱝᱠᱟ ᱮᱱ ᱨᱟᱭᱟᱝ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱤᱜ ᱫᱟᱵᱟᱨ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱚ ᱭᱚᱠ ᱢᱮᱠ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱝ ᱞᱩᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢ ᱵᱤᱨ ᱫᱟᱝᱠᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱚᱵᱡᱩᱜ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱱᱟᱭᱤᱞ ᱛᱟᱱᱤᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱮᱨᱝ ᱜᱟ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱟᱵ ᱡᱤᱞᱟᱱ ᱫᱟᱜᱟᱱᱤ ᱪᱩᱵ ᱫᱟ ᱪᱷᱤᱵᱥ ᱜᱟ ᱱᱮ ᱡᱩᱭᱤᱞ
3: ᱛᱚᱨᱢᱩᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱪᱷᱤᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱥᱠᱞᱟ ᱧᱮᱱ ᱪᱩᱨᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱢ ᱧᱮᱛᱱ ᱞᱤ ᱞᱚᱥᱨ ᱜᱚᱱᱪᱷᱚ ᱡᱮ ᱠᱟᱠᱷ ᱜᱟᱨᱪᱷᱩᱱ ᱟᱥᱟᱢ ᱪᱷᱩᱭᱟ ᱫᱟᱵᱤᱭᱟ ᱫᱟᱵ ᱡᱩᱨᱮ ᱞᱚᱥᱨ ᱜᱚᱱᱪᱷᱚ ᱡᱮ ᱱᱟᱝ ᱫᱩᱱ ᱯᱷᱤᱱᱥᱢ ᱡᱮ ᱪᱷᱚ ᱥᱟᱨ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱠᱷ ᱜᱟᱨᱪᱷᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱢᱟ ᱜᱚᱱ ᱯᱮᱱ ᱞᱟᱨ ᱛᱚᱱ ᱪᱷᱮᱞᱮ ᱱᱮ ᱛᱚᱨᱢᱩᱱ ᱡᱟᱝ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱪᱷᱤᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱥᱠᱞᱟ ᱧᱮᱱ ᱪᱩᱨᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱚ ᱭᱩᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱨ ᱥᱚ ᱱᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱢ ᱧᱮᱛᱱ ᱞᱤ ᱞᱚᱥᱨ ᱜᱚᱱᱪᱷᱚ ᱥᱟ ᱠᱟᱠᱷ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱨᱪᱷᱩᱱ ᱫᱟ ᱪᱟᱢ ᱪᱷᱤ ᱫᱟ ᱪᱷᱤᱭᱚ ᱞᱟ ᱯᱮᱨᱟ ᱜᱤᱝ ᱤᱡᱟ ᱞᱟᱝᱥᱟ ᱠᱟᱠᱷᱤ ᱚᱵᱟ ᱥᱟᱢ ᱥᱮ ᱛᱟᱨᱮ ᱪᱤᱜ ᱪᱮᱛᱷᱚ ᱪᱟᱢ ᱛᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱵᱤᱨ ᱪᱤᱞᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱡᱚᱥᱤᱨ ᱡᱚᱨᱛᱤ ᱟᱡᱟᱝ ᱞᱟ ᱭᱟᱨᱛᱚ ᱫᱟᱝ ᱱᱮᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱜᱚᱨᱠᱩᱱ ᱵᱷᱚᱵᱥᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱫᱟᱝᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱚᱥᱨ ᱡᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱟᱢᱥᱟᱝ ᱠᱟᱢᱥᱨ ᱜᱟᱨᱤ ᱠᱷᱮᱪᱤ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱛᱷᱚᱝᱜᱤ ᱥᱢ ᱠᱟᱠᱷ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱨᱪᱩᱱ ᱪᱷᱟᱯᱛᱩᱱ ᱥᱚ ᱥᱚᱱᱤ ᱢᱟᱫᱟᱱ ᱥᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱱ ᱞᱟᱜᱵᱟ ᱛᱷᱚᱝᱜᱤ ᱚᱵᱡᱮ ᱠᱟᱠᱷ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱨᱪᱩᱱ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱩᱱ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱛᱩᱱ ᱱᱟ ᱧᱮᱱ ᱡᱮ ᱥᱚᱝᱡᱤᱞ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱨᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱱ ᱡᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱮᱢᱩ ᱯᱷᱤᱡᱮ ᱤᱝᱜᱤ ᱟᱨᱱᱟ ᱠᱟᱠᱷ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱨᱪᱩᱱ ᱜᱟ ᱨᱟᱝᱯᱩ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱟᱞᱤ ᱢᱟᱜᱤᱞ ᱵᱟ ᱴᱤ ᱪᱷᱟᱯᱡᱩᱱ ᱜᱟ ᱪᱟᱝᱯᱟ ᱤᱱᱟ ᱚᱨᱫᱟ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱚᱵᱫᱤᱱ ᱪᱟᱢ ᱪᱷᱤ ᱠᱟᱨᱭᱮᱞ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱷᱟ ᱡᱩᱥᱢ ᱟᱵᱡᱮᱞ ᱠᱷᱤᱝ ᱟᱨ ᱜᱟ ᱜᱟ ᱫᱤᱱ ᱮᱛ ᱠᱤᱠᱤ ᱪᱷᱚ ᱠᱟᱢ ᱟᱵᱡᱮᱞ ᱪᱟᱢ ᱪᱷᱤ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱱᱤ ᱛᱩᱢ ᱱᱤ ᱴᱤᱜᱞᱤ ᱪᱟᱨᱫᱟ ᱵᱮᱵᱤ ᱪᱷᱤ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱪᱟᱨᱫᱟ ᱡᱟᱵᱤ ᱪᱷᱤ ᱪᱤᱜᱣᱟᱨᱮ ᱡᱟᱨᱛᱤᱠ ᱥᱟᱭᱤ ᱞᱟ ᱥᱟᱝᱡᱤ ᱥᱚᱱᱢ ᱡᱟᱨᱛᱤ ᱠᱷᱟᱯᱨᱟ ᱪᱤᱜᱤᱡᱤᱱ ᱞᱟᱜᱪᱩ ᱟᱜᱟᱫᱤᱱ ᱟᱨᱪᱤᱝᱟ ᱫᱤᱱ ᱛᱷᱟᱨ ᱜᱟ ᱛᱷᱤᱭᱤᱱ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱᱟ ᱡᱟᱝᱴᱩ ᱠᱷᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱪᱷᱤᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱨᱠᱞᱟ ᱧᱮᱱᱡᱩ ᱨᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱤ
2: ᱭᱟᱥᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱞᱚᱨᱤᱱ ᱡᱤᱨᱠᱤ ᱞᱮᱪᱤᱝ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱫᱚ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱠᱷᱤᱠ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱨᱮᱞᱟ ᱞᱮᱪᱤᱝ ᱫᱚ ᱢᱡᱤᱜ ᱫᱚᱵᱟᱨ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱭᱚᱠ ᱢᱮᱠ ᱛᱤᱱᱟ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢ ᱵᱮᱫᱟᱝᱜᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱜ ᱱᱟᱭᱤᱞ ᱭᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱧᱮᱢ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱠᱷᱟᱯᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱞᱮᱱᱡᱩ ᱜᱮ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱛᱮ ᱫᱟᱝ ᱤᱡᱜ ᱢᱟᱭᱩᱱᱟ ᱟᱪᱩᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱴᱨᱟᱣᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱛᱟᱨᱟᱢ ᱢᱟᱛᱷᱵ ᱜᱮ ᱧᱮᱢ ᱠᱷᱟᱱᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱭᱮᱞ ᱪᱷᱟᱢᱱᱟᱡ ᱜᱟᱨᱟ ᱢᱟᱭᱩᱱ ᱠᱷᱤᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱱᱟ ᱫᱤᱜᱡ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱩᱡᱜ ᱭᱮᱱᱟᱢ ᱜᱟᱡ ᱜᱮ ᱚᱱᱟᱡ ᱜᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱱᱴ ᱠᱷᱟᱡ ᱜᱨᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢ ᱵᱮᱫᱟᱝ ᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱠᱷᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱭᱤᱞ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱢ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱛᱤ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱛᱚᱱᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱫᱚ ᱵᱮᱯᱪᱩ ᱞᱮᱞᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱩ ᱨᱤᱧᱟᱢᱩ ᱜᱟᱞᱟᱡ ᱜᱟ ᱧᱮᱱᱡᱩ ᱭᱤᱞ ᱜᱟᱞᱤᱭᱟᱱ ᱫᱟ ᱜᱞᱟᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱯᱥᱤᱝᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱥᱟᱞᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱨᱚᱥᱤ ᱠᱩᱱᱚ ᱛᱚᱢᱩᱥ ᱜᱤᱨᱤ ᱞᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱯᱥᱤᱝ ᱫᱚᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟ ᱠᱚᱵᱡᱤᱜ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱫᱚ ᱱᱩᱛᱟᱭᱤᱱ ᱡᱮᱢᱪᱤᱱ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱮ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱥᱮᱢᱪᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱡᱨᱤ ᱥᱟᱢ ᱠᱚ ᱪᱩ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱜᱮ ᱪᱮᱯᱤ ᱜᱱᱟᱛᱤᱱ ᱠᱟᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱨᱟ ᱪᱩ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱟᱵ ᱡᱮᱛᱮ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱮ ᱥᱮᱧᱩᱝ ᱭᱚᱱᱫᱨ ᱨᱟᱝᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱮ ᱦᱤ ᱭᱚᱱᱫᱨ ᱟᱪᱩ ᱥᱟᱫᱟᱝ ᱠᱟᱝᱥ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱦᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱦᱤᱱᱤ ᱠᱷᱥᱟᱱᱤ ᱣᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩᱥ ᱜᱨᱮ ᱨᱮᱴᱟᱭᱤᱱ ᱱᱚᱢᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱟᱜ ᱛᱷᱩᱛᱚᱱ ᱛᱚᱜᱟ ᱣᱟᱯᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱜᱚᱱᱤ ᱠᱟᱠᱚᱱᱤ ᱜᱱᱟᱛᱤᱱ ᱛᱚᱢᱩᱥ ᱜᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡᱚᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱪᱷᱤᱢ ᱥᱟᱝ ᱱᱚᱢᱟ ᱫᱟᱱᱟᱣᱴᱤ ᱫᱟ ᱥᱟᱭᱭᱟ ᱠᱟᱯᱨᱟᱥ ᱥᱮ ᱢᱤᱱᱤᱱ ᱥᱩᱥ ᱪᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱠᱟᱝᱥ ᱜᱟ ᱢᱟᱥᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠᱩ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱨᱮ ᱥᱮᱞ ᱦᱤᱱᱟᱨ ᱥᱮᱠᱮᱨᱟ ᱭᱚᱱᱨᱤ ᱨᱤᱴᱟᱨᱟ ᱱᱚᱢᱟ ᱪᱮᱝ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱚᱢᱩᱥ ᱜ ᱠᱚᱠᱚ ᱭᱚᱠ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱚᱢᱩᱥ ᱜ ᱥᱛᱚᱠᱚ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱥᱠᱟᱢᱚᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱟᱯᱨ ᱥᱟᱞᱟᱱ ᱡᱚᱜᱨᱚᱜ ᱥᱤᱠᱩᱱᱩ ᱜᱚ ᱜᱞᱮᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱵᱤᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱢᱚᱨᱠᱞᱟᱨ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱨ ᱱᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱝ ᱛᱟ ᱡᱮᱞᱤ ᱡᱤ ᱫᱟ ᱠᱟᱨᱥᱟᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱪᱩ ᱠᱚᱱᱥᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱢᱫᱤ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱡᱟᱝᱜᱩᱞᱩᱝ ᱜᱚᱨᱠᱟᱝ ᱡᱚᱢᱤ ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱱᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱵᱤᱡᱤᱜᱤ ᱪᱤᱢ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱱᱟ ᱪᱟᱜ ᱪᱤᱜᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱭᱚᱱ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱟᱡᱩ ᱠᱟᱯᱨ ᱜᱮ ᱛᱮᱛᱮ ᱛᱟᱨᱠᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟᱱ ᱛᱷᱚᱨᱤ ᱫᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱨᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱠᱟᱥᱢᱟᱨᱟ ᱢᱟᱱᱨᱮᱱᱤ ᱛᱟᱪᱩ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟᱜᱡᱩᱞ ᱡᱤᱜ ᱫᱚᱱᱫᱟᱜ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱮ Джекуни тумузгрела. Тэгэ ти чалгад мангбузг юуну дарма мангма шэк юк чу капда мангазг майнуга гнатын тэгла кана пансынлар жилин юнгу мени. Ян чу нана кэргэ чимцанмын тана шайизу шайи чонгчон сома. Кача цупуни тумуйна та мангцг мангазг чекуни капда мангазг гог мени гнатын тэ юк хэсикуну. Тани черги капр ногыдыл шайиг нянчна тидыл тумуйна та тичона кэргэ. Jungle mangaz thepke yonu ngoma ngoma shekyi yota yangju kaprnda chi chani da chirke jig masha ga mabzang gzin na chen dara rangrang ga napsu ta rangrang kharga lagni langtur ga olonji ga niwa chaprawaz ga yona ti phambi charar gemsin manyawaz ga yona shi da chu yang ngoma girgin Tangimnyang matingara girgin kangrongs kyang chu lechin dab jili khabda shi nyong nu tar shaji zu nong na xigi samlu kortukum thoni arangi arangchin thamni arangdag thamni tamuzu yona yang kapatan da mulga vizgna kapr ke nang ner je char na chukun dab za lobtul na chukun de nyen girgin ran da muzu yarm rang khi ma khi thamchil wona xig chigam dendi tina arang thob jin bat da chepsa chira di hanchik gar gafsu qut de pi thapsa kang mangs gar mangs yu qaz vizg yu ke sekono da injin arang da lukhi char ལགལམ ཧབྱུལ ཐབསོང ན ཡིན ན རེ རེད ཅི ཆ་ནི མང ཆི བ་ཟ གཅུ ཇ་ ཆི དར་བ་ གལ ཁ་ན དེ ཤ་ལི སོ ན དག་ཟ ཅི ང་ ཤུགན ཇོ གོན དེ གེ ཏུགི ཇུ དེ གེ དེ གེ ང་ ནི གོ ནི དམུ གག ནིར ཏང གལ ཁ་ ཐ གོན ཅིང གད ཧ་ ནི གེ ཁ་པར ནི ཅི གེ ཅི ཅེ གོ ནི དེ ཅི ཅིལ གོ ཇུ དེ ཁ་ན མ་ཕ ཁ་ལ ཡ གོ ནི དམུ སི ཏ གེ དེར་ང གལ ཚན དབ ཅིལ ན དེ གེ ཨ་ཅུ ཨ་ལེང དེ ཅི ཉ་ ན ཡང ཚང མ གེ ཁ་པར ནི རང གེ ཅི གང ལ གང ཚམ གེ རང་བ་ ཏ གེ ཨ་ཐབ ཁ་ ཏ ཇུ རེ བ ཡིན

0: या टको देमो
1: या देबो या थन दाजी देबो ना गदबा
0: देमो देमो
1: या या या या ता या लगचि सेगरो
0: तेरंग लेसन सरपान दग छि थुमिन छामडी लगचि लवा तो छिंजा गलंबी वल खवि तिम दल तो मोरे सेने मलस गिंगो
1: ओ या ता ता वाक जन मार ता छु ते वाक छु गंजन बाते देन दाशी सोन Tarun Rima, Gonzin, Tartua, Lunting, Tanyo, Tijuka, Lunting, Gonziba, Yke, Katakaru, Chikani.
0: Oh, yeah, what didn't she?
1: I can walk that the Chichin and Gonuaka, Apa, Ma Lolandi, Yke, Katakaru, Chikani.
0: Ready, dear.
1: Tani Marunga, Ta, Areva Dok.
0: Yeah, you are saying?
1: Areva Kada, Ta, Ga. Aka lam alama bom tu che di go ka sung ki samu
0: o lama bom tu che re
1: a te yin ju ka ngel ta kin ta de de che che go no kin n mo gi thong ki ta ki chu mo de ta to mal ho ma di ki chu mo de ta ta ki a la yo de ta de na ng ji ti to sem za ti kin ni wa ko wa ngun tu po ni a te ki chu ka pu ta di ka da ya chu sa do ta
0: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
0: ཁྱི ཕྱི Я тена тенгле синдэг нэг токовдг юну галатов синджаг ул кавитим дс томорес куно манди чисэ закрди
2: Дэлэн зэнг мэнг ит ре тоно та
0: Аре ре ре ре ан аре
2: О тэр тэр Ин дэн гина та та та нга тан тинюм гда дэ чигин дан на варнан тэн ди поня лем синдэ нян гуну тук по томо ён ра та не тэрэн гэн гун ба сета чоран тэн тонга тэн чи чолон нян тэн хангли зо ён до хани го
0: Я котэн чи
2: Тэ ян ре хас го кра
0: Я ре вас ги
2: Andi tharching ge dongden ge kodge mara leyang zen thon dongden chenna chu
0: tharching ge ndukwa su ndu kodge ko
2: ya ya ya karin chi
0: ya adimo
2: dem
0: are to kund tar tar kalm na me katge ge na man tatle chen tha tung khang de khapar thora jo khapar ta ti tar ta nga chi ne le la tera tereng ge lesen de ge chi thumin chamdi lag chi lo tu sin ja ge lang wi Well, the cavity is the tumor is in the mangas again.